Včelu uberou na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie skúru kúpeľnej sezóny. Pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na ostro.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Skvelý deň, priatelia, vítajte pri našej pravidelnej dávke showbiznisových noviniek, v ktorej dneska nebude núdza o prekvapenia, emócie ani poriadne rodinné momenty. Harry a Meghan riešia súkromie svojich detí. Okolo smrti syna Cindy Crawford sa objavujú nové otázky a pozor, Paľo Habera zisťuje, že jeho syn už dávno nie je žiadny drobček. No, tak kto iný, keď nie je on, že? Tak, pohodlne sa usadte, naladte si dobrú náladu a ideme na to, rovno na to, poďme.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tentokrát tu mám rodinu Cindy Crawfordovej. Tu, ako dobre viete, zasiahla obrovská tragédia a teraz prichádzajú ďalšie znepokojivé informácie. Podľa medializovaných správ mal lekár predpisovať Presleymu Gerbrovi ketamín aj napriek tomu, že vedel o jeho problémoch s touto látkou. Jeho blízky žiadajú spravodlivosť, no oficiálna príčina smrti zatiaľ stále nie je potvrdená a čaká sa na výsledky pitvy. Rodina sa pripravuje na poslednú rozlúčku v úzkom kruhu najbližších. No a v tejto chvíli jej zostáva najmä priestor na smutok a súkromie. Ale verte mi, nechceli by ste to zažiť.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tentokrát je to zo sveta celebrit, opäť všetko, milí poslucháči. Dneska som nahliadla do kráľovského súkromia a pripomenula si smutný príbeh Presleyho Gerbera a zistila som, že aj slávnym rodičom deti vyrastajú úplne pred očami. Dúfam, že som vám spríjemnila deň a priniesla trošku zaujímavosti, dokonca aj úsmev na tvár. Majte krásny deň, samozrejme, užívajte si chvíľočky so svojimi blízkymi a nezabudnite. Showbiznis si nikdy nedáva prestávku, takže sa na vás teším opäť zajtra. Dovidenia a majte sa preparádne.
0: Skandál! Z Mariko.